یہ دیش بہادر جوانوں کا، البیلوں کا، مستانوں کا ہے، اس دیش کا یارو کیا کہنا۔ بھارت ویر اور نڈر جوانوں کا دیش ہے، یہاں کے لوگ ہسمکھ اور جوشیلے ہیں، اس دیش کی بات ہی نرالی ہے، جو محنت سے جیتے ہیں اور پیار سے دل کو جوڑتے ہیں۔